je dat dan? Kan het niet waar zijn? Moment de maal, wie wil dat dan, jong? Zet even mee, ja, in het beuk, lees op, de keel, de mooie knuppel. Ja, dat is zo, ja, niet de maal, hehehe, dat is goed hoor. Maar, zullen we ons blijven, maar dat pitte, weet je, dat is, joh. Dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is,